0: जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
1: हाँ ये अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 2 0242460100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
8: اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی گئی؟ یامرهم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دے گا، وینهاهم عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکے گا۔ بخاری میں آتا ہے ہرقل شہنشاہ روم نے جب ابو سفیان کو بلا کر چند سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا تھا کہ تمام نبی ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی تمام انبیاء نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور کیا کرنا تھا آپ کو؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا۔ اگرچہ اس جملے کے مخاطب اہل کتاب ہیں لیکن حکم سب کے لیے عام ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ پاک چیزیں حرام کر دی گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر چونکہ شریعت کی تکمیل کرنا تھی اور دین کو اس کی اصل پر اٹھانا تھا، اس لیے وہ چیزیں جو پہلے بنی اسرائیل پر حرام تھیں وہ ان پر پھر سے حلال کر دی گئیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے علاوہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبائث یعنی ناپاک چیزیں، گندی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی۔ اس ضمن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درندوں اور شکاری پرندوں اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، کیونکہ یہ خبائث میں سے ہے۔ درندوں اور شکاری جانوروں کا گوشت کیوں حرام کیا؟ مثلا کتا کیوں حرام کیا؟ اس کی خصلت ہی ایسی ہے، اگر انسان ایسا گوشت کھانے لگے تو اس کے اندر بھی وہی خصلت پیدا ہو جائے، کیونکہ غذا کے انسان کی ذات اور شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں میں سے بھی جو چیزیں گل سڑ جائیں، گندی ہوں، باسی ہوں، بدبودار ہوں، ان کو بھی کھانے سے منع کیا ہے، وہ بھی خبائث میں آتی۔ آپ نے یہ غور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں اور جو آپ کے فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں اس میں خاص طور پر فوڈ کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی ان کے نبی ہونے کی پہچان کیا ہے؟ آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دین کی ترقی اور دین کا کام کرنا اور پھیلانا یہ ایک پیغمبرانہ کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، تو آپ کو بھی اپنے ایجنڈے میں کیا کچھ شامل کرنا ہے؟ اگر آپ اس کام کے وارث بننا چاہتے ہیں بائی چوائس، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، پہلا کام تو یہ ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک غذائی عادات درست نہ ہوں، کھانے پینے کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، اور حرام اور حلال سے بھی بڑھ کر طیب اور خبیث کی تمیز، یہاں صاف ستھرے کھانے اور گلے سڑے کھانے میں جب تک تمیز نہ ہو، وہ چیزیں جو انسان کو صحت بخشتی ہیں اور وہ چیزیں جو صحت کی خرابی کا سبب ہیں، جب تک اس معاملے میں انسان کانشس نہیں ہوتا اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ آج امت مسلمہ کس مشکل کا شکار ہے؟ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ خبیث اور طیب کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیے حرام اور حلال کی بھی نہیں ہے،

ایک لاکھ میں سے پر لاکھ 30 سے 40 عورتیں اس مرض کا شکار ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک غریب عام ملک میں 2 سے 3. کیوں یہ فرق؟ جنک فوڈ، یہ جو ان نیچرل اور کیمیکلز پر مبنی فوڈ ہے نا، فوڈ پروسیس بہت ہوتی، نیچرل فوڈ بہت کم رہ گئی. تو جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، ہمارے ٹیسٹ نہیں بدلیں گے، تو لوگ نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. تو اس لیے ہمیں کھانے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پانی جو میں پی رہا ہوں یہ صاف ہے یا نہیں، طیب ہے یا نہیں، یہ چیز جو میں اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں اس کے اندر اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک چیز گلی سڑی ہے، گندی ہے، خراب ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کا ٹیسٹ پسند ہے اس لیے ہمیں کھانی ہے، بھلے وہ کچھ بھی ہو، کیونکہ ہم تو ذائقے کے غلام ہیں، ہمیں تو صرف ذائقے سے غرض ہے، اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں. تو آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے پارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ پاکیزہ صاف ستھری غذا کا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی تعلیم کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غذا کی تعلیم صرف ہوم اکنامکس پڑھنے پڑھانے والوں کا کام ہے، وہ بتایا کریں، یا ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ سجھایا کریں، وہ لوگوں کو بتایا کریں، حالانکہ یہ دین کے درس دینے والوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھایا کریں، کیونکہ یہ پیغمبرانہ کام ہے. کتنے درس سنے آپ نے اس پر؟ ہم کبھی بھی اسلام کے اس پہلو کو سامنے نہیں لاتے کہ طیب اور خبیث میں تمیز کرو، کیونکہ لقمہ جو اندر جائے گا وہی شخصیت بنائے گا، اسی کی بنیاد پر عبادت ہوگی، تعلیم ہوگی، اور ایک قومی تشخص وجود میں آئے گا. کیونکہ یہ باتیں میں اس لیے بھی بار بار کرتی ہوں کہ ہم نے دین کو ایک بہت چھوٹے تنگ خانے میں بند کر دیا ہے، اور چند مخصوص ریچولز کو صرف دین سمجھ لیا ہے، اور اس سے آگے جانا دنیا داری ہو جاتا ہے. کھانے پینے کی بات دنیا داری ہے نا. تو پیغمبر علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ طیب چیزوں کو حلال کیا تھا، طیب کی پہچان کرائی تھی، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا تھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبیث حرام کے درجے میں، گندی گلی سڑی چیزیں. اور کیا کیا تھا؟ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ اتار کر رکھتے تھے ان سے، یا اتارے تھے آپ نے ان سے، اسرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور توق، اللتی کانت علیہم وہ جو ان پر تھے. یہاں بوجھ سے کیا مراد ہے اور توق سے کیا مراد ہے؟ بوجھ سے مراد پچھلی شریعتوں کے بوجھ. مثلا بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا؟ کہ نفس کے بدلے نفس ہی قتل کیا جائے گا، دیت یا معافی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کی کوئی دوسری صورت نہیں. یا پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کپڑے کا اتنا حصہ کاٹنا ہوگا، دھل کے نہیں صاف ہو سکتا، بے شک آپ دھوتے رہیں لیکن وہ نہیں صاف جب تک کاٹ نہ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی شریعت دی جو آسان تھی. آپ نے فرمایا بعثت بالحنیفیت السمحت السہلہ، مجھے بھیجا گیا ہے یکسو، آسان سہل دین دے کر، یعنی جس میں بہت فراخی ہے، بہت آسانی ہے، یعنی یہ دین بہت ہلکا ہے. پھر اسی طرح ان کے ہاں اور کیا سختی تھی، یا انہوں نے اپنے اوپر کچھ سختی لاد رکھی تھی، یعنی کچھ پابندیاں تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے تھیں اور کچھ پابندیاں ان کی خود ساختہ بھی تھیں. دین کو انہوں نے اپنے لیے خود بھی مشکل بنا رکھا تھا. اسی میں ایک چیز کیا تھی کہ اگر ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ گھر میں رہتے، بلکہ ایسی عورتوں کے لیے الگ رہائش کا بندوبست کیا جاتا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سختی کو، اس پابندی کو ختم کیا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ،

0: اور وہ اتار رکھتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے فقہا کی منہ شگافیوں کی وجہ سے، قیاس آرائیوں کی وجہ سے جو دین ان پر مشکل ہو گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آسان فرمایا. الاغلال اور طوق میں کیا فرق ہے؟ طوق گردن کو جکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بیڑیاں ہاتھوں اور پاؤں کے جکڑنے کے لیے. اغلال ہاتھوں کے لیے عموماً ہتھکڑیاں بولا جاتا ہے اور پاؤں کے لیے بیڑیاں بولا جاتا ہے. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ خود ساختہ پابندیاں جو انسان کو ہلنے جلنے نہیں دیتی، وہ رسمیں جو ہم نے دین کے نام پر ایجاد کر لی، جن کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا لیا، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بنا لیا، گردن کے طوق بنا لیا، کہ جن کی وجہ سے نہ ہماری سوچ آزاد ہے اور نہ ہی ہمارا عمل تیز رفتار ہے. ہم انہی سے فرصت نہیں پاتے. مثلاً مرنے کے موقع پر جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کتنے کام آپ کے رہ جاتے ہیں. آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ غیر تعمیری کاموں سے اور وہ بھی دین کے نام پر غیر ضروری چیزوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے. جتنا دین ضروری ہے، جو پابندیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح طور پر بتا دی. لہذا جن چیزوں کی دلیل وہاں نہ ملے ان کو اپنا کر اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں. فالذین آمنوا به، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائیں، وعزروہ، اور آپ کی توقیر کریں. عزروہ کا لفظ تعزیر سے ہے، ازداد میں سے ہے. ازداد کا مطلب تو جانتے نا، پیچھے بھی پڑھ چکے. اس کا ایک معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سزا دینا. تو یہاں عزت دینے کے معنوں میں تعظیم کرنا، قوت دینا، اور اس کی تعظیم کریں. تعزیر کے اصلی معنی ہوتے ہیں شفقت کے ساتھ منع کرنا، حفاظت کرنا. عبداللہ بن عباس نے عزروہ کے معنی تعظیم اور تکریم کرنے کے بتائے ہیں. اور مبرد ایک بہت بڑا عربی دان تھا. مبرد نے کہا کہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہت زبردست قسم کی عزت، اور اس کی تعظیم کریں، اس کو قوت دیں. ونصروہ، اور اس کو مدد دیں، یعنی صرف ایمان ہی نہیں لائیں بلکہ عزت بھی دیں اور مدد بھی کریں. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا. یہ کون سا نور ہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا؟ قرآن. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. تو اہل کتاب سے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے؟ کس قسم کے ایمان کا؟ آپ کو مانے بھی، آپ کی تعظیم بھی کریں، آپ کی مدد بھی کریں، اور آپ کے ساتھ جو کتاب اتری ہے اس کی پیروی بھی کریں. ایمان کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ماننا، سچا ماننا، جو کچھ آپ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا. پھر ہے آپ کی توقیر اور تعظیم اور عزت. اس کے بارے میں حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں. عزت میں کیا ہے؟ آپ سے پہلے نہ بولیں، جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں. صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ایسا ہی ادب اور احترام کرتے تھے آپ کا، کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور آپ بولیں تو خاموشی سے سنیں. پھر دوسری بات، آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جیسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ عزت سے پکاریں. قرآن پاک میں آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صحابہ کرام آپ سے کہیں الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. کیونکہ آتا نا عزروہ کا ایک معنی ہے آپ کو قوت بھی دی، یعنی آپ کے مددگار بن کے آپ کو قوت دینے والے تھے. ونصروہ، اور آپ کی مدد کرتے تھے. اور ایسے حالت میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کو عزت دینا، اس کو احترام دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے. دور دور سے تو آپ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ بھی چلیں، اس کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر اس کو عزت دیں، یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. مثلاً آج ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو آسان کام ہے نا، کیسے؟ بس ہم عزت کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کہتے جو عزت کے خلاف ہو. لیکن آپ تصور کریں کہ آپ بیچ میں موجود بھی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر عزت کریں، یہ زیادہ مشکل کام ہوتا نا. غلطیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتی ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست بھی تھے، جب آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے جیسے کوئی شخص پوشیدہ بات کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، یعنی جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے نا، اس طرح آرام سے بات کرتے تھے ایسی عزت اور احترام کے ساتھ. دوستی کا تعلق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے، احترام بھی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم رشتوں میں اعتدال نہیں رکھ پاتے، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا نہیں نبھا سکتے، جبکہ صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو اکٹھے نبھایا. آپ سے محبت بھی کی، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی پیروی بھی کی اور آپ کی تعظیم بھی کی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. قاضی ایاز نے جو کتاب لکھی ہے سیرت کی، الشفا اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے بات چیت کرنے کا انداز. اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، حالانکہ وہ بہت سخت مزاج تھے. حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں، ایک اور صحابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا تھا. اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا تھا. یعنی محبت اور عزت کے جو جذبات تھے اس میں، یعنی گھور کے دیکھنا یا ہر طرح سے جائزہ لے کے جانچ کے دیکھنا، یہ نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو سب کی نظریں جھک جاتی. حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر مسکراتے. یعنی وہ جو تعلیم کی ایک مجلس ہوتی تھی، اس کی ہیبت اور اس کا جو ایک وقار اور روب ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا کہ جا کے اندر کے حالات دیکھ کے آؤ، یہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، ان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آپ پہ گرتا ہوا دیکھا اور فدا ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے بھی جھپٹتے تھے. تو واپس جا کر رپورٹ دی کہ میں نے قیصر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے. کیوں؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، صحابہ تو تھوڑے تھے ابھی. تو صرف صحابہ کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا. اس میں کیا بڑی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور وہ اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان دو باتوں میں کیا تعلق؟ احترام ہی کا ایک اور رویہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کر آپ کو بلانا بے ادبی سمجھتے، یعنی شور مچاتے اور آوازیں دیتے ہوئے نہیں آتے تھے، دروازے پہ دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو. حضرت مغیرہ بن شعبہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخن سے بجاتے تھے، بالاظافیر کا لفظ آتا ہے، یعنی ہاتھ نہیں مارتے تھے، ٹخ ٹخ نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اتنی آواز، اتنی وائبریشن کے جس سے دوسرے کو پتا چل جائے۔ یہ بھی ادب اور احترام کا ہی ایک رویہ ہے۔ اور یہ ادب اور احترام صرف آپ کی زندگی میں نہ تھا، بلکہ بعد میں بھی، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار، کبھی اونچی آواز سے کوئی خطاب بھی نہیں کرتا تھا، یعنی اونچی آواز سے مسجد میں نہیں بولتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں جب آپ کا نام آ جاتا تو زار و قطار رونے لگتے تھے اور بالکل ایک سناٹا چھا جاتا تھا۔ آج مسجد نبوی کا حال دیکھیں اس امت کے ہاتھوں، وہاں جا کے تو دل چاہتا ہے صرف روتے ہی رہیں، لوگوں کے حال دیکھ کر، جو چیخ پکار اور جو ایک دوسرے کو دھکم پیل اور ایک دوسرے کے ساتھ ناروا طریقہ، اور جو آوازیں دی جا رہی ہیں اور کوئی کہہ کے لگ رہے ہیں اور کوئی کچھ کر رہا ہے، تو جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں رہا، جب ہمارے دلوں میں وہ احترام ہی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زبان سے کیا دعویٰ ہے ہم بہت ادب احترام کر رہے ہیں، یعنی ہم نے ادب احترام کے پیمانے بھی خود ایجاد کر لیے، جبکہ صحابہ کرام سے نہیں سیکھا کہ وہ کیسا ادب کرتے تھے۔ تو ہم تو صرف آپ کے نام سے واقف ہیں، یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے، سیکھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ تو آپ نے تو ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا، وہ ہم میں سے ہی نہیں، لیس منا من لم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت کرنا نہ جانے، اور سب سے بڑے ہمارے لیے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں، آپ نے امام مالک کا حال پڑھا ہوگا کہ جب وہ حدیث کی مجلس میں ہوتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کو 70 مرتبہ ایک بچھو نے ڈنگ مارا، لیکن وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، چہرہ زرد ہو گیا، کوئی چیخ پکار نہیں کی، مکمل یکسوئی، ادب، احترام، خاموشی، بسا اوقات ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن کوئی بھی اس مجلس میں جہاں آپ کی بات ہو رہی ہو اونچا بولنا اور کوئی اور بات کرنا اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اور آپ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات لانے کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ اور آج ہم آرام مزے سے کہہ دیتے ہیں حدیث ہی ہے نا، کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اور آپ کو مدد دی۔ مدد کس چیز میں دی؟ آپ کے کیا کام کاروبار تھا آپ کا جس میں آپ کے مددگار بنے تھے؟ وہ کوئی بزنس تھا آپ کا، وہ کوئی تجارت کا کام تھا، کوئی مال کمانا تھا آپ کو جس میں آپ کے مددگار بنے تھے سب مل کر؟ دین کو پھیلانے کا کام۔ طالب ہاشمی نے جو کتابیں لکھی ہیں صحابہ کرام پر، اس میں وہ لکھتے ہیں خصوصی طور پر ان صحابہ کے بارے میں، اور مددگار مل گئے، کہ آپ کے کام کو آگے بڑھانے والے دراصل آپ کے صحابہ کرام ہی تھے، جنہوں نے اس اوریجنل کام کو آگے پھیلا دیا دنیا تک۔ اور وہ پھر مدینہ میں ہی چمٹ کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور سب کی ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی مقصد تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کا اتباع کیا، بلکہ وتبع النور الذی انزل معہ، اس نور کا اتباع بھی کیا، یعنی قرآن پاک کو بھی فالو کیا۔ یہ ہے ان کی اصل خصوصیت۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں قرآن کو بھول جاتے ہیں، اس سے دین نہیں مکمل ہوتا۔ دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب سنت کے ساتھ قرآن بھی ہو اور قرآن کے ساتھ سنت بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، تبھی تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ ہم دوسرے حصے کو بھول جاتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ ہیں کامیاب لوگوں کی صفات۔ تو کامیابی صرف مادی وسائل سے نہیں آتی۔ آج ہم جب سوچتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے گی، کامیاب ہوگی، تو کیا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کیا ہوگا تو ہم ترقی کر جائیں گے، جب ہم کو فلاں ملک سے اتنی امداد ملے گی، اتنی مشینری ملے گی، فلاں اور فلاں چیز کا ٹرانسفر ہوگا ہمارے ملک میں، فلاں فلاں انویسٹمنٹ کرے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیاب ہونے والے گروہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں، یہ صفات مادی نہیں، اخلاقی ہیں. اخلاقی تربیت سے قومیں سنبھلتی ہیں، اور اخلاقی تربیت تعلیم سے ہوتی. آپ دیکھیں نا کامیابی کی صفات میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. پیچھے پیچھے کہا نا میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا. اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے آتی؟ جن کے اندر تقویٰ ہو، جو اب دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو، مال خرچ کر سکتے ہوں، جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں، جنہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور درست غذائی تعلیم دی، اور دین کے نام پر بے جا پابندیوں کو ختم کیا. دیکھیے دین پھیل نہیں سکے گا جب تک ایسی چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے. مثلا عورتوں کے اوپر یہ جو پابندی ہے کہ یہ نہ پڑھو، یہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، وہ نہ، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی عورت کی روحانی پرورش نہیں ہو سکے گی. مجھے جو دین کے کام میں بہت بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے ان چیلنجز کو لیا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں عام کی گئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ایک نئی سوچ پیدا کی تھی اس کے بنیاد کن چیزوں پر تھی. اگر ہم اس سنت کو لیں، نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو، کھانے پینے کے بارے میں طیب اور خبیث کی تمیز سکھاؤ لوگوں کو، ان کے اوپر سے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کے جو بوجھ ہیں ان کو ہٹاؤ، دین جتنا ہے بس اتنا ہی رکھو، بدعات کا خاتمہ، جب تک وہ نہیں ہوتا اصل دین تو پردوں میں چھپا رہتا ہے، وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے. اور اس کے بعد ادب، احترام، اخلاق، تربیت کا ایک نظام قائم کیا جائے. آپ کے طریقہ تربیت کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے، ہم جتنا مرضی دین پڑھ پڑھا لیں تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. ہم اپنے لیے راہیں تلاش کریں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آئندہ کس طریقے پر عمل کرنا ہے. دوسروں سے زیادہ خود ہم کو ضرورت ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ابھی تک غذائی عادات چینج ہوئی، کیا ہم نے صدقہ خیرات شروع کیا. اگر صرف ایک ہیبٹ بنا لیں، آپ میں سے جو مائیں ہیں، چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں، آپ مائیں اپنے بچوں کو جیسے پاکٹ منی دیتے ہیں نا، ایسے ہی صدقہ منی بھی دیا کریں. ٹھیک، یعنی جب آپ صدقہ کریں تو صرف خود نہ کیا کریں، بچوں سے کروایا کریں، ان کے ہاتھ سے دلوایا کریں، ان کو احساس دلائیں تاکہ ان کے دل سے دنیا کی حرص اور مال کی محبت کم ہو. یہ ہماری ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو ایسی تربیت کریں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی اور چیزیں ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کی بات آئی ہے. ہمارے ہاں یہی تو ختم ہو گئی ہے بات. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کیا ہے، تقویٰ، دوسری چیز مال خرچ کرنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کون سا کام کیسے کرتے تھے. اور جب تک آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہوتی آپ نہیں جان سکتے، نہیں معلوم کرتے. اگر آپ کو یہ شوق لگ جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی تھی تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجھے کرنا ہے، تو آپ کا دماغ کھلنے لگے گا، آپ کی طلب بڑھنے لگے گی، آپ پھر تلاش کرنے لگیں گے ان سارے طریقوں کو. اچھا یہ کام کیسے کرتے تھے، یہ کام کیسے کرتے تھے، تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
1: جرمن پیٹرول پمپ کوٹلی کبھی روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-386-5453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04-372 ائی 0242-460100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

سوارا دنیا میں دنیا دنیا دنیا او دلبر سوارا دنیا میں زندگی چھا کندی

بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو بن ہندن تھے آپریشن نرک دہشت گرد مارجی پیا آئی ایس پی آر موجب کھاران نے مستونگ میں 25 اور 26 جون تھے آپریشن کہہ ویو کھاران میں آپریشن دوران 3 دہشت گرد ہے مستونگ میں 5 بھاتی حامی دہشت گرد مارجی پیا ماتیبل دہشت گرد شہر نے قانون لاگو کرن ادارن تھے حملن میں ملوث ہوا امریکہ ایران جو ایک پیجے دفاعی ماگن کے نشانوں پہنڈ جی دعویٰ امریکی سینکام موجب ایران جو ڈرون ہے میزائل سٹوریج ساحلی ریڈارز کے نشانوں بنائے ویوا ہے امریکی کاروائی ایرانی ڈرون حملے جو طاقتور جواب ہو ایرانی پاسداران انقلاب جی امریکی حملہ ناکام بیان جی دعویٰ پاسداران انقلاب چوائد ایرانی بحریہ فضائی سرک شہر تے امریکی حملے کے ناکام بنائے ہے جواب میں ایرانی فوج خطے میں موجود امریکی ایران کے نشانوں بنائے ہے

لبنان اسرائیل ہے امریکا امن معاہدے کے فریم ورک کے سہم کرے چھو امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو چاہوا تٹری امن معاہدے کے فریم ورک کی بنیاد تے اگتے ودائیں سی فریم ورک جا مثبت نتیجہ نکلدا لبنان دے امن معاہدے لائے اساں کے اجا گھنو کچھ کرنو ہے।

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

اوکے جی وحید وفائی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام سدرا جی, آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ بہترین پروگرام فرام جیکب آباد سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں وحید وفائی آپ کو بھی اور ویلکم. اس کے علاوہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم باجی, مکھے بھی تمہان جو سک چھکے آیو اماں بدایو خوش آیو. عمران علی بروئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل عمران بھائی ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور یہ موجود ہیں وعلیکم السلام آپ ہی سدرا مسکان, ویلکم ٹو شو عمران. اچھا نہیں, فہاد علی لاشاری ہمارے ساتھ ہیں. فہاد علی لاشاری بلوچ کہتے ہیں, آج مجھے یہ والا قصیدہ سنا دیں. بالکل جی, یہ قصیدہ آپ کو سنائیں گے. اور میرے پر خاص سے عبداللہ ماہر کہتے ہیں, السلام علیکم باجی, آج ہاں جی بالکل آپ کے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں آپ کی آواز سن کر سکون ملا ہے, وائٹیش بیوٹی کریم زبردست ہے. اوکے جی, بہت بہترین, آپ ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہیے, وائٹیش بیوٹی کریم استعمال کرتی رہیے اور ہمارا ساتھ دیتی رہیے.

اوکے جی لکھتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر پر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کی اوکے جی بہت بہترین زبردست آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ یہ بھی ہمیں بتاتے جائیے کہ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کا کون سا پروڈکٹ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی ان کی اسکن کے ساتھ پرابلم ہوگی جسے وہ دور کرنا چاہیں گے ایسا ہوتا ہے کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکنی کی وجہ سے شدید پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی رنگت جو ہے وہ کافی ڈل ہو چکی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے بےچارے جو نا بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر رنکل جو ہے نا وہ کافی جلدی آ چکے ہیں بہت جلدی آ چکے ہیں وہ بہت جلدی جو نا وہ بوڑھے نظر آنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں تو اگر یہ سارے پرابلمس آپ فیس کر رہے ہیں اور یہ مسائل اگر آپ کے ساتھ بھی موجود ہے تو آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی خوبصورتی آپ کو ملے گی خوبصورتی بڑھتی جائے گی بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی تو اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہیں پر بھی آپ ہیں اور اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈائل کرتے رہیے 03-15-799-0595 یہ نمبر ڈائل کیجیے اور انہیں بتائیے کہ آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اور آپ اپنی اویلیبل کرانا چاہتے ہیں قریبی جنرل اسٹورز پر اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پوری پوری 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم نیوز بریک کی جانب جائیں گے اس کے بعد شارٹ کمرشل بریک ہونے والی ہے تو واپسی جلدی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اور سنتے رہیے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس

اوکے جی, میں ملنگ ہاں یا علیدہ, بہت ہی بیوٹیفل سا قصیدہ یہاں پر آپ سن رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں, خوبصورتیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں جناب, مرد حضرات ہیں خواتین ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, ایسا نہیں کہ بھائی صرف خواتین کے لیے پروڈکٹ تیار کیے گئے ہیں, آپ مرد حضراتوں کے لیے بھی یہ پروڈکٹ تیار کیے گئے ہیں, تو آپ استعمال کرتے رہیے, خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے اور ہمیشہ خوبصورت رہیے, کیونکہ خوبصورتی حاصل کرنا آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت آسان کام بن چکا ہے, تو آسان کام ہے تو ذرا اس کا فائدہ اٹھائیے اور استعمال کرتے رہیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, اور ہمارے ساتھ ہیں جی دردی

گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 03011596851

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

کتنا خوبصورت کلام, کتنا خوبصورت, کیا بات ہے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ میں ذرا کلام میں ذرا گم ہو چکی تھی, اور عبد الخالق کہتے ہیں کہ باجی گھرایو پانچ شہر سیون شریف میں, بالکل جی تمہاں گھرائیں رہو جتے جتے اویلیبل نائن تھائیں, تمہاں ڈائل کرنا رہو 03-15-799-0595 نمبر تے تمہاں راتو کرنا تے تمہاں جے ایریا میں, تمہاں جے گوٹھ میں, تمہاں جے سٹی میں, تمہاں جے شہر میں, ہر جگہ تے ہی پروڈکٹ اویلیبل تھی ویندا. سو اویلیبل کرائیں جلائے تمہاں کے نمبر تے راتو لازمی کرنو پوندو. سو نمبر تے راتو کیو, تمہاں کال کیو یا میسج کیو, انہاں کے بدھایو بابا تسا اویلیبل کرائیں چاہوں تھا جے ہو سمجھن تے کتے کتے اویلیبل کرائیں جی نیڈ ہے. سو لازمی تاں نمبر تے رابطہ کیو ائی اویلیبل کرایو, ٹھیک ہے. اچھا محمد بچل شمبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام کہتے پروگرام زبردست آئے, سلام سبنی دوستن کے. سو وعلیکم السلام پیارے بھاجو محبتوں آئیں پروگرام تمہاں بدھو پیا. اچھا محمد میرن جکرانی بھائی جی کا باباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. چاچا خالد کہتے ہیں لاسٹ سیڈی لنک, سی یو ٹمارو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ نے ہماری پوسٹ کو لائک کر دیا ہے, شیئر کر دیا ہے, بہت شکریہ اس کے لیے. محمد زمان کہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم آئی یوزڈ ان یور آرڈر سویٹ بوا جی. اوکے آپ نے بہت اچھا کیا جی, ہمارے کہنے پر آپ نے استعمال کیا, لیکن ریزلٹ آپ کو کیسے ملے یہ مجھے ذرا بتائیے گا.

اوکے جی, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ بیوٹیفل. ایک اور نعت ہماری لسٹ میں موجود ہے جو کہ ہم چاچا خالد جونی جو کہ فرمائش پر شاید لگانے والے ہیں. بالکل جی, سو یہ ایک اولڈ یعنی کہ بہت پرانی ایک نعت ہے جو کہ ہم سنیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا تھوڑا ساؤنڈ کوالٹی صحیح نہیں ہے, لیکن تھوڑی سنتے ہیں.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

علی امان ہوئی میں انشا ہوئی عمر دراز سے بھی اللہ نے کہبان ہوئی دراز سے بھی اللہ نے کہبان

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو بن ہدن تے آپریشن اٹھ دہشتگرد باجی ویا آئی ایس پی آر موجب خاران اے مستونگ میں پنجویہ اے چھویہ جون تے آپریشن کیا ویا خاران میں آپریشن دوران ٹے دہشتگرد اے مستونگ میں پنج بھاتی حامی دہشتگرد باجی ویا ماجی ویل دہشتگرد شہر نے قانون لاگو کردڑ ادارن تے حملن میں ملوث ہوا

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پھر ہم صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوان جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی. سمن جی خوش تے جان خوش, جی واہی تے جہان واہی, صحت واہی سب کچھ ہے. پروگرام صحت جی گال میں اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, جے کہ صحت بابت جان دیندا ہیں, معلومات دیندا ہیں. ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوندا. ڈاکٹر صاحب جرمن ہومیوپیتھک کلینک ایں اسٹور ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی محمد کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے. ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو دہیں کھا شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے. کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے, کدے میں مایوس نہ ہے تھینو. تماں سنج پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. 0301-2196-851 اساں جو لائیو کال جو نمبر ہے. کدیں بھی اواں کے مایوس نہ ہے تھینو. اواں کے پتے جی پتھری آ, گردے جی پتھری آ, مسانے جی پتھری آ, پائلس آن, گلے گلے جا گدود ودھیل ہیں, نک جی ہڈی ودھیل ہے, انہوں سبھی بیمارن جو بغیر آپریشن جی, یعنی اواں کے آپریشن کرانے جی ضرورت نہ ہے, بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو. پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی محبت جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں ایندا آہن. ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوندا. ڈاکٹر صاحب جو محبت آہن تما اساں کے بذریعہ لائیو کال کہیں بھی بیماری بابت پوچھی سکو تھا, معلومات وٹھی سکو تھا, کیڑو بھی واں کے سندن جو سورا, جوڑن جو سورا, شدید گرمی کا پنجو پان کیں بچائے جے. مختلف موضوع نائن ڈاکٹر صاحب مختلف موضوع اندے جان دینا آہن. ائی محرم شریف آہے, ائی خاص طور تے عشرے میں وری انیا بھی ودیک گرمی میں اضافہ بھی اچھی ویندو آہے, ائی کچھ دی اڑا بھی ہوندا آہے, ائی تھیندو آہے یقینن. ائی موسم بھی وری جو کو کدی برساتی اج کل جو آئے جڑالے بھی تھی سکے تھی, گھٹ بھی تھی سکے تھی. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی ہے. ڈاکٹر صاحب کے خوش آمدید چوندا. سائیں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر صاحب ٹھیک آئے ہو, طبیعت ٹھیک ہے
1: جی؟ سائیں اللہ تعالی جائے سن.
0: اج کیڑے موضوع بابت تما اسا کے جان دیندا ڈاکٹر صاحب؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا تو سب تعریف ہوں ان رب پاک چوں جے کو اسا کے جارے تو, خارے تو, روزی دے تو, خوشی دے تو, سبنی زمین آسمانی آفتن خاں محفوظ رکھے تو. اسن پروگرام صحت جی گال بر وقت ٹائم تے نشر تھیندو ہے, ان کا پو جے کو ایسو جے کے بھی بیماری ہوندی ہن یا کے دس ہوندا ہن وہ ہن پروگرام جی توسط ساواں تائیں پہنچایا ویندا ہن. اڑی طریقے سان اسن جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک جے کی گزرل جے کو اسو 6-7 سالن کا وٹھی اواں جی خدمت میں حاضر ہے. ان وقت جے کو ایسو جے کی کلینک جی ایڈریس ہے وہ ہے ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ جی بالکل ساموں کوٹڑی روڈ تے. ٹائمنگ صبح جو 10 بجے کا شام جو 6 بجے تھی موجود ہوں. اڑے طریقے سے جے کے بیمارن کے حوالے سے گال کروں تو ہر قسم جی جے کی مرض چوں, بیماری چوں, یا مثال ایکڑو تکلیف چوں, ان حوالے سے مثال گوڈن جو سور, جسم جو سور, آرتھرائٹس یا شائٹیکا, یا ظاہر یا کے اڑا کیس ہوں جے کے پیشنٹ پریشان تھی ویسے مثلاً پتھریوں اسٹون جو پتھریوں تھیں, یعنی ایکڑیوں کڈنی اسٹونس تھیں, گال بلیڈر اسٹون تھیں, یعنی پتے کی پتھری یا گردے کی پتھری, یا جو کو انفیکشن تھی ویسے یو ٹی آئی تھی ویسے پروسٹیٹ جو کیسا مسئلہ تھی ویسے کئی بھن سے جو ہے سو زنانہ امراض ہوں, ایکنیز جو مسئلہ ہوں, وارن جو مسئلہ ہوں, چمڑی جو مسئلہ ہوں, یا جو کو سو خارش کے حوالے سے, ان کے علاوہ کئی نک کی ہڈی ودی ویندی ہے, یا غدود تھی ویندا ہیں, گلے جا غدود تھی ویندا ہیں, ان جو مکمل کامیاب علاج بغیر آپریشن کے, ان کے علاوہ بواسیر جو بھی مکمل کامیاب علاج بغیر آپریشن کے, بغیر کئی سائڈ افیکٹس کے. چو جو ہومیوپیتھک دوا ایک بے ضرر علاج ہے, بے ضرر دوا ہے, ان سے کو بھی سائڈ افیکٹ نہ ہے. تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے, کچھ ٹائم جو کو ہے سو ظاہری ہے تو پیشنٹ جدہ بیہندہ ایندو ہے تو وہ کافی ساری دواؤں واپرائے ایندو ہے, کافی سارو علاج کرائے ایندو ہے, پوئے جڑے ایکڑے قسم جو نا امید تھیندو ہے. لیکن جدہ ہومیوپیتھک دوا استعمال تھیندی ہے تو وہ پانجو جو کو ہے سو پہلے ان جا جے دواؤں جا سائڈ افیکٹس ہوندا ہیں وہ ختم کرندی ہے, پوئے وہ پانجو ورک کرندی ہے. اڑے طریقے سے پیشنٹ کے جو ہے سو شفا ملی ویندی ہے. हिन प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में जेको मौज़ूआत हूंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत असां खणी ईंदा आहियूं ऐं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उहो जीअं त हीउ प्रोग्राम असांजो अवेयरनेस एज़ अवेयरनेस तौर ते हूंदो आहे यानी हिकिड़ी नंढी ॼाण मरीज़ ताईं पहुचाईंदा आहियूं कंहिं बि बीमारी जे बारे में या सौगातुनि जे बारे में त हू पेशंट उन्हनि खे सम्झे ॾिस

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بیہر اماں سبنی سجنن کے بھلی کار چون تھا پروگرام صحت جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 تا اماں جی خدمت میں لائیو پیش کے پی ونی اماں جی خدمت میں حاضر خدمت ایڈوکیٹ حاکم علی جسکانی اماں سان گڈ آہن پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اساں جے اسٹوڈیو میں موجود آہن جے کی مختلف بیماریوں بابت جان دے رہیا آہن 0301-196-851 اساں جو لائیو کال جو نمبر آئے اماں کہیں بھی بیماری بابت کال کرے ڈاکٹر صاحب کا پوچھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا نے کالر لائن دے موجود آہی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیر بھی گل آئے
1: سجاد حسین صاحب چھا پوچھنا ڈاکٹر صاحب کا سر متھے میں سور نتھو چھڑے پیو گھنے عرصے کھا وٹھی متھے میں سور آ سر یہ واسطے وقت ٹائم میں جو تھے میں نے ایک تے گھر پر جی میں نے چوتھے مہینے بس ایک جگہ یوت بو عام تھیو اد متھے میں سور آ سجے متھے میں سور آ پٹھیاں سور آ یا آڈو سور آ بھگوان دے متھا اکھ دے متھا بھگوان دے متھا

بحرین ایرانی ڈرون حملن جی تصدیق کرے چھڑی حملہ خود مختاری خلاف ایم وائدے جی بھنجکڑی قرار بحرینی حکومت جاری کل بیان میں چوائے تو ایرانی ڈرون حملہ خطے میں جاری امن کوششن جلائے نقصان کار آئین بحرین کے پنجے خود مختاری علاقائی سلامتی دفاع جو حق حاصل آئے